ذلك الكتاب تيري بي فكي دنگي فيري فيو جاي ذلك الكتاب تيري بابا وتاك تيري بابا موي ديغي جاند فاتحه دا فا ام لون نيانون يالا مو توغو تير نانغو سا نيان ذلك الكتاب تيري بابا غا مون نيان كيرو موي بي ليانك وان يالا اهدنا الصراط المستقيم yalla na salikul kitab tere bobu nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sik takale hudan lil muttaqin njub la ngir ñu ragal yalla ya ne ko won yalla dama bëgg jub ne da nga bëgg jub nga ne ko waaw mu ne jeex degluma nga deglu ko mu ne la zalikul kitab tere bobu nga mu don laaj kéro mu ngi ni la ray ba fihi hudan lil muttaqin motax njubu ko yalla yalla do wacc ci kaw suuf ci jël ay yeen nan gaay djub len du fi yoni ay malaaka ñuy ngadde nan djub len kenn muuntu djubbi telephone djubul la senegal leg leg nga gis ñaan diw nim baaxé te du djulli nangu nan ko baax djubbi ay diw nim baax te du musoo diw nim baax te biskel la diw nim baax te faa man la leg li ma bañu dem ci lay salbir nga xol baxam jigen dudul wodu do musoru baxu goor gu nek faxman baxu waaw kuy andu kalpa di jël kalpa jamu yi baxu ku gëmul yalla baxu ku dul julli baxu ku dul wor baxu laysal bir antu walu wujukum kalal basikh wal maqri mi ngi ci bir faatu ci kaw djubit nak kuñ ne ya djub alquran lañ koy naté ndax mi ngi pey mi ah mi ngi pey bi day djubut djubut djubut kër ndax mi ngi reer sol aw dalam di séti gëna ko jigen té du jabar waaw djubut ma wax la ko légui djubut ndax nekk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoo ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci la ñuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañ wala déet waaye ba la koo nekkul nag kay mu klatel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghaib ñi nga xamne dañu gëm kumpa wa yuqimuna as-salata taqawul julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu wursagalé ñi ngi wax ñi gëm wala fiina te ñoy ñi nga xamne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lepp lu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gëm yalla wama unzila min qablika lañ wacce won mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gëm waye bul gëm ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëmé wéddi nga yalla ndax ñu ci bëgg wax alquran sédd ko inna ad-dīna 'inda llāhi al-islām injil dañ ci duggal ay loxo dungaat ko ba mu nekk légui sétt xamu nit ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoha bonaparte ko nga lan bayna xamu ci bu yalla waxon yalla waxo ca ben wallahi waye nak nga gëm ni amon na tay alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci alakhira hum ñam yuqinun dañ koy wul dañ am wulu te ci ne alakhira lay am kon ñoo ñoo ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal
gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah mu jëndëm yëpp ulaika ñi ala hudan ñoo na ci njub ulaika ñi ala hudan ñoo na ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ñi do mu mugli wona ñom da may sawé ñom do may sawé wa ulaika hum al muflihun yalla na ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xey di julli di joxe seen alal muy azab wala yenen gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhira yalla na ñi do mujj ku ci tegg len jubo bo wété li nak nek yéfer ce ne gëm na ko te pratiquer woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ne gëm na ko te do ko jëfé nak nafiq mo tax bu yalla ñu ci nafiq lu yaa na ci wax waye ci ñu ndugo teunk rek yalla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yéfer yi ñu wéddi juroom ben yi ma wax innal ladhina min nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi sawaun ali moy yam ci ñom a'dhafuhum nahwa malen am la tunzirhum wala waru len la yu'minu so len waru la yu'minu biñ dum mako ñi wéti juroom ben yi lolen war war war duñ gëm ko lutax li di ñu gëm moy li na leen di war na leen baax buñ ko bayyi bo ne ka ko baax bu tax ñu bayyi ko bo ne ka ko baax bu tax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax bu tax ñu bayyi ko loloy la yu'minu waye wax jaar mo dina gëm na mo taxul yalla wax ñooñu xatamallahu yalla fitna ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte al xadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi alay addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toalim benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëcc xolam ñaar ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doom moo am garab gi benn ordonnance doom la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تجن نقيا وابنغ يلا لا يدل بين ملا منيو تج دي دي اتشاي تشاي مو تج خل اتشاي تشاي مو تج خل سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj barbaatul ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen tey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Bar ba boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngéen tey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xatamallahu wa ala qulubi wa ala sam'ihim mo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp.
وعلى أطفالهم كشاوة وعلى أطفالهم تكن تسين كوبدية خشاوة موراي كونك يجو كاي يكوي جوكا لك مواجب يبو تجنا قل بي خلا نقو يجو أبدي يجيس يلول موين مي جوكا لدما لما أبدنا يبو تجنا متى ولهم دانيان بيوم القيامة عذاب عظيم مغل مري يلن تعالى مسلم مغل مري ولهم عذاب عظيم مغل مغل مغل مغل مغل يلن كو يبو موي تبارك الله أتجيب وجهكم يلن نبنا جي يفري جرو يال نبنا جي يكم يال جرو يال منيونا كي نيكو جن جاهل نافي أخي نيكو جن جاهل نافي أخي يالا نينا ومن الناس أمن كنت ومن الناس بري ما تي نيت من يقول لكو يخني آمنا بالله كم نن يالا بوغل نافي أخي تامبلي خلا ما من أن آمن بالله كم نا يالا waye nafi ko dox lol day wax gem na ni yalla lol nafi ko dox bolen fekke ñom nafi ko ñuy fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye nafi ko du jël engagement wu gem na yalla waaw mo te kon sey gaay def ko le dara nga ñëna mbokk ya salaam alaykum ci ko le dara nga gëwa buñu ray buñu bolé ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañu yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñu def ni waaw kay loolu mu jar na laaj ndax ñoom mu ci gis nga nafiqi yuqadi'una Allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla walladheena aamanu naqali ñi gëm nafiq kuy mu nax la day nax yalla naxale ni ko ndax nafiq ni julit yi solo lay solo fañi dam lay dem buñ woré mu wo buñ julé mu julli bu tax ke mu tax ci xam mu ngam waaw yo kruso ni ñepp kar ñu to ci mu ko xam waaw mu ko xam yoonu di mo tax lu la jàngal nak ko ñu xam ni len mu ne ayatul munafiq salat ba ngeen xam nafiq mu na wax ne ñett kum nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lum jige wax koo xam ne buñ ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàppale ngaaw nafiq ngo nafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa an tudahum lu dul seen bopp wa ma yashuruna ci duñ ko yëg nafiq boppam lay nax ci du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexeyam jàpp seen bopp lañuy nax ci duñ ko yëg lu tax lu leen yóbbeel yi mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fi xuloo bihim dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci bitti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon ku boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahumullahu yàlla dolli leen maraban feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw
yalla timbu febar du la ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fazadakum allah marba walahum amnu azabun alim mbugal mu metti du len ko yobbe bi ma kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya awas nak bi ma kanu yukazibun ci lañ dan fen ken yina tok di tan motax mu am azabun alim lan moy ken ñew ni gaay gëm na yalla nekk fi yo motax kesso isa jaa mu la ko ko na bu na fi ñew ni ashhadu an la ilaha illa anta rasulullah ne lu ko leen gëm leen leg nak yalla mo ko gudina fete parce que ñom seen bi fokk mu xamal la tuti nafiqu wa isa ila lahum illa nahi لا تفسدوا في الارض ولا يعذروا في قالوا من انما نحن مصلحون من ركاي دفا من ركاي دفا دفا دوم ني تاجو بوليا من ركاي دفا واجب بوندو العراق في نور موم لاي دفا دا نانا نان ما ييب يور لا باج مو تالو تي كو نيت نانا لاي دفا كو موم مي تالا لولو دي نافو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دفا ني تالو على دمني بولم ني نو إنهم نيوم دون كو مفسدون يا خدي ولكن لا يشعرون وايغو نيكو نافق وإذا قيل لهم إلا نحي آمنوا قبلين كما آمن الناس من نيت ني قبل منافقي وقت قالوا ني am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gëm kama amana sufa ñu dox ci gëm ñun duñu dox gëm ak integrist ah naka gëmal ñu nit ñu gëm ñu la dédé naka ba ko tax day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo way na muur yaram mo bu ko def bur ko jox la ko jox la ko akala mo nam lu tax na ni moy gëm waye gëmu dox yi ay daabi yi non je suis pas ça mo ne gaay tam bu de ci gol bu de gëm le ni gaay gëm ni na les barbe le non ba kenn mo nit di gëm nit diina nango ko gëmé gëm yaaya gëm yoonte bi sey ci ñoom ñaar mam rabba adam ko tok jégg koy jaay rasul rasul wax yi mu ne waala mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeent dërëm ngor ci jamono yoy bu jox dërëm ñet dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbé té mu min ci ibrahim rasul lay mom ko mom jëlé rek mu jënd ko wala lay gëm way bo ko defal dañu la intégrer ci nga da nga ëppal lolu gaay di wax way saxir la mu len waxe aminu gem len kama amana an-nas min ni gem qalu mina annu uminu ndax da ngay na bëgg ñu gem kama amana subha ni do fi gem ala yalla ne dama innahum ñom hum ñom do asba wal dahi ñom ñoo ñe ñoo dox walakin la ya'lamuna wa yaqamuna ñu dox lay ambon dox ñaar do xamne dof la dox do xamne dof la kum xol ak day def ne yow ya dof wa way olof neena dof juroom ñett la kako juroom ñentel moy ki wax ne duma dof kako fukel moy kay xol nit ne ko dof la duma dof ci lam dox tambale xol dana ay ne ko dof la falam dof ya walakin la ya'lamun na fi xeba de yalla na fi gut ñom way fa la ko bu ñu dajé alladheena amanu ñu gëm ñom na fi bu dajé ñu gëm xala ñu lan amana gëm nañ da di feñal gëm bu leer way fa xala ku ñu wéyé na ila siyatinihim jëm te seen sheytane ya manam ñelen taxane kay na
قالوا ان الدكرار دكرار سو بلير ان ما اكو نيو يينا ان فراما كو نون لاي ديف ييي سي مبارامي توك بو نيو رك ما خامي سي فراما كو باسكو بوكو نيو ني ني ني تاغو يا اك سي ني نيك سين غود با باغي نيو سي بارامي مو ني ني بوك لپ تبارك الله

محمد صلى الله عليه وسلم إن كان للرحمن ولد سنجن يلا أمن دوم فأنا من محمد أول العابدين ما نك نك أبيامم من دي ننغنا فيتي ونك جام أبيالا من محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو فرد أن لله ولدا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا أمنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام سكاما ويحاس لله لولو سورنا سيو بروم تبارك وتعالى موي أم دوم لولو علمائي كي مفسروني تبارك الله fiir nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu bare bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di woy sa dom yalla mu ne mom day sarina lol surtout zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu banu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ العليم تخم ممرك مخم وتبارك سل نيالنا الذي نخمن له ماما ملك السماوات ماما لك أسماء والأرض ماما ميت ماما لك شوف وما بينهما لجي ديغنت بليب مولى مام يالا ماما ماما لك أسماء ماما ماما لك شوف li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le mbindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kalle taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarkallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarkallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yowal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni

0: انظر الى العظام كيف ننشزها مخول بيحيى في اور نك يخلك ثم جينا بيحيى ربي نكسوها لحما يلا موركو ياب والله ليسان دارتي مور دربا ما بدا لي فوتو فوتو نابو يا دالي نا فلما تبين له بمكو ليري قال لنا ليدي اعلم ورنا من ان الله يلا على كل شيء قدير يفر من واو يدي سمو كيا وسا بن يخون يالا ني ني في لي ني جاري واي لي داف نوار داي ما تام يمل كو في والله ديسا كون نيارا نو كي دي دوند وقفت لكل بني تلبي إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي يوسم بروم أرني دما بنغوان ما كيف تحيي الموتى ننغي بك لنجده قال سوى بروم لكو أولا جلوكو بروم أولا تؤمن قناة تنغي قمت نمانا ديك لكو قال إبراهيم نكو بلا حكي قمنا نمانا ديك لكو دي ويسمو خلق لجي نيوخ نيوخ ريك ديمو ولكن واي لوروتا دابا بغ نغ وان نكو ليطم ان قلبي نفس ما قلبي دال بو دوكو ورنتي واو با ورنتي ميل نبير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليك ديوكو ديف ديفوكو ديوكو ديف ديفوكو بام يالنا غيس كو لير نا ليك واو قال ابو نكو كونتي مون لاكو فقص جبل اربعه نينت mina tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na le mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bo le ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuruhunna ilayk bulat len yap yi xana mbok jaxaso biñ ko debbe dafa deb bañ no yap yep jaxaso bop yi na ñu defé ba mu na fe mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhunna ci li nga bulat jus an abkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timi dank ak ya xam no def ma la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bam bari mu ne ko suma uduhu na nga wolé so en wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dagalen ñom ñepp def lam ko defon bu le kari nga bop yi bahay aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele kuru kuru kuru donc ay joge fele nangam nangam naw mu ñu ak si mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bop mu xëc rek mu lank bop na ci bop bop baaxu tek mu ne kay da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yaal ne ko nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ko tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar lay kaka li do ay yeb mukk te gën tan la di gën tan la ni la yalla dekkale ku de fekkara ba du ko woné waye ku ne xam na dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bon jiya nga denj ko bo mo nga jiko mu jangal la dekki waaw tey bu meññee nan nga yëdoon saf lay saf ni mel lay mel bu dee greffal muy greffal bu dee mukkutu muy mukkutu bu dee jëg bu gàtt muy jëg bu gàtt rek
1: seetetetet
0: mu dem de masalul ladina mi ngi wàcc ci Ousmane bin Affan radiallahu anhu ca asatu Tabuk junni gëléem ak seeni sëf ca asatu Tabuk la jël boole ko alfu dinar jox ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam alfu dinar benn dinar boo ko xaajee ñeenti yoon benn xaaj bi mooy 4500 4500 fois 4 mooy benn dinar junni ko jox yonente bi joxone yooye allahu akbar yonente bi alayhi salatu wasalam di wal bati xaalis ba ni ma ko waxoon léegi naan ma barra Ousmane ma faala baad al yowm Abdourahmaan ibn Awf indi 4000 ñeenti junni dërëm waaw daan na yonente bi man de juróom ñetti junni laa yoroon xaaj ko ci digg ba indi la ñeent yama fa desal nag sama njaboot laa ko fa bàyyi yonente bi ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta moo tax aay ji liñ bëgg wala boog hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel noonu nga ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta loolu mooy yàlla na yàlla barkeel li nga yore barkeel li nga joxe ci wolof yàlla daan ni masalu lladina misaalu ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi fi sabilillahi bu ko defee yàlla daa bëgg génne sabar ga moo tax mu ne fi sabilillahi yàlla daa bëgg génne xale yi ñëw di def sirk leer pour bëgg a baal la nga leen di jox da koo bëgg a génne ne bokkut la ngay maye ca taaxuraan ma bokkut kala way aw way nga may ko bokkut kala tag nga may ko bokkut dama ne fi sabilillah yàlla lu leer la wax boo fi doon ngénte may fi fukk junni ak juróomi du tus waa ci mayewut moo la gën fa yàlla yonente bi neena bu ngeen di xewleetee ku ñëw di leen tagg bu ngeen maree na ngeen ci busuuf xëpp ko wala ngeen sànni ko ca gimmiñ ga kon boo ko mayee ka mayewut la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a di nag waaw doonte yëmbul kon yunfiquna amwaalahum fi sabilillah kamathali habatin day mel ni wenn fepp fepp wa ambatat saxal na sab'a sanabila juróom ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nekk def mi'atu habatin téeméeri fepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp allahu akbar wallahu dekat yàlla di yëm foofu ndax yudaaifu mooy fulandel li may saalu ku ko neex ba fa ko neex wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la jënga de alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yàlla summa ginnaaw ga laa yutbiuuna duñu tofal maa anfaquu ca lañ joxe man nan tiitaru wala adan wala yaqaste lahum am nañ ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom waaw joxe ba nag fii xas tiitaru woo ndax doomu aadama day joxe yenn saa yi tiitaru am mooy al man na joxe ba nag fi naan waa ji suñ tën ak man joxe ba yàqu wala sax nit ba nag fi ne am yàlla jox la lakkale ngeen waaw am yàlla jox la lakkale ngeen sarax ba yàqu te loolu xew léegi ci jigéen ñi waaw ak ci ndeysaan dong yooyu di yalwaan ci jàngukaayu alquran yi fam ñaa dërëm ne ko nii sa bopp sama ayu jëkkër sama ayu bopp sama ayu bàyyi sama ayu najaay am yàlla jox la yàlla ne ah boobu dërëm kay joxewuma ko boobu dërëm kay moom joxewuma wala benn waaye ñëw sa kër ne la sëñ bi ma gis la duggo yow ci biir mun mun banat nga genn soxna ci la tax nga wax ko zero waaji da ñew duggo yow ci mera kër ga day dépassam ngal ko af de mang fo nak ñenti témer dal koy jox genn soxna ci ni jaay ki limu mo bëd bi sax mu ñew fi nak no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñenti témer té jigi ñu lool limi ñi ci information yoy mom rek lañ bëgg wa parce que buñ fay nak titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi dafa su jëkkeer ma tax bu ci flatation ya xolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla mo ni nga fekk xam na ko mom tabaaraku ta'ala

0: bi fekk ci dajjal waratu ko mom da fay tek ci yoonte bi tek ci dajjal al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko dajjal ikrima ni ibn kathir mu tekke ko dajjal نفي في قتادة من النذير موجي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاك كمالني دكتور علي صابوني دهني هو صحيح لولو مويلير تاوي من غني نار يبقوي باي خادي مجاكة تلا رجل وعنه نعني بفن يوتي كرغور بباه بني رحمة مشاق الحاج مالك سي يالله يالله يوكل يرمي من نار يب ورابي عنهما ñu tok di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malik nee na ñu ñëw tegg kawar ga daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëgg bi am na ay weex-weex ci la bind téeram bu rëy boobu ñu tuddee Fajrul Khuloub ci munaasaba bu rëy rëy halid dahru in taara alghuraabu yatiibu wa jaa rasuulul mawti ba'du yanuubu araaka nasiita almawta والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافنا باي خادي جسنا لا لا فاتي بي ولا منكو هل الدهر انكار الغراب يطيب است بو بجاون است بو باخاني ناوي تي بوب نيت دوندم دما نيهاتي لاماي بجاو wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw nag ku fi ñëw léegi toortoom la fi ñëw wala naag te mooy kawar gi jii ñuul kii weex mu ne ku mu afdal ndax si dugg dana neexati déew law dut neexati ndax ku dajaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lawal nga na man de seen ata yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màtte naa moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sablaag yi dama ni ko yooyu yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de suma ko lekkee duma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te dañoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu te bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool barkal la moo tax góor gi daan na ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag kenn na boo xam ne falil kulli min baxril mamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese gén naa dunal moo tax góor ñooñu seen jàngale yi rëy na seen jàngale yi rëy na tabarkal la booleñ toppee ñoom ñëpp nu lañ mel góor gii si yoof tabarkal la mu ne bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des dareetul te ndox mu néewu tàmbalee ndox ci xubbam ba bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des bareetul te ndox moo xam ne la ci des bareetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarkalla góor gi imamullaahi almarhum radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba mu misaal yi gëm ñoo jege ba ñu xam ne ñu ngi lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon warkal la yàlla na yàlla fayal ñu leen te bari ñu mel ni ñoom waaw fa jaa'akum an-nadhir kon ku dajaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ñaa yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne dajaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yatazakaru fiihi man te wàcca wa jaakum an-nadhir fa suuxoo aca mas leen yéen ñi sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxoo mas leen fa maa lizalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surat fatil aya fanweer ak juróom ñaar inna allaha yàlla aalimu mooy ki xam ghaybi samawati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu ghaybi samawati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suluuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk, la cay nox-noxi, la ca borom nëbb, suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. Bu fàttali nañu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسن برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawal mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañu jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatam luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam na ne bu leen jëll woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhuu anhu fuñ leen delluwaatun adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Ñun la ko xurt bi firee ca jukki ñaar fukk ñaar xatum ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla ne na wala fi yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sityo xalaaifam yen di wuutaakoonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. Xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifab kenn nga waaw. Xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samuud ñawe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla. Mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yal na yàlla yokk ko yërëm ñu de mu toog sa jal ba mu ne ah fii la mooy ko fi toog ku ne boo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkal la njàng li moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkal la daa di taxaw taxawal ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabi la wànn. Kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek bi indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: tax bo ñëwé nak nek remplaçant comme ñun ni ñu nek ay remplaçant ñëwés woon kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa dafa ku fu ne dafa ngir ñu da yaatu lool leg leg dañ way nek fa ne directeur bu mu yaa ñu jëlé ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tane te gën liko leg leg jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won da ko katan la tabarakallah loolu bu baax motax suuf ci ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jël leen yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru li zalika illa nafsu wa nek remplaçant dugg ci terrain bi yamare mu nitu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafar fa alayhi kufru ko yamare ko ne tabarakallah sa bi yamare ci soko lo wacc motax aw bakam sadiq ba mu remplacer yunit bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tolo wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيعته فلا تعدل عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يزيد بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغي ينبري عند ربهم فسين برم إلا مقتى لذل أكم أكمر سين ينبري ووتو نكرم بلاسان بنك ينبري لولا دل دل إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله ده يالا بغول نووتو كو جمباري با نوب يمباري يالا بغول نووتو كو جمباري با نوب يمباري تبارك الله كووتو كو جمباري كوني داغا وارا جمباري واي ووتو جمباري يمباري اه تبارك الله سي شيخ نانا موي مجي بو سو مريخ ولا يزيد دال نك الكافرين يمباري كفرهم سينو يمبار illa qasara ludul aperte lo rek la lan di dal tabarakal wala yasid kufrum illa halakan wa dalala wa qusran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan min aji tan bi la de tay bi sawar ko taala def min istaghlafuhum badala min kan qablu daf len fe wotal ni wot fi ñe fi jitu won mu waru ci xalu ñeleen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñoom ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga neralé nak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capitalu dund la aduna la xewani ko ci lu do ak top yalla torta ga day am motax doto ci jota ben yon mun la ko tafsir bahr al muhit takke mun la ko fire abu hiyan kon yalla tabaaraku ta'ala wax na fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanyar ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nax gis ngeen shaka'akum alladhina sen ngeen dem bokale ñu nga xamni tad'una yeen ngeen dem jaamu min dunillahi tadunu yalla waaw alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف جكب نتال قطم من تمير الجرم يتفك الجرم نار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لذا خمنا دون جل لنا جامو تبني الله أروني وان لنا ماذا قلقوا من بنا وان لنا نون جل بجامو لن لن بنا كبندو جرع yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله يتم يلا جامو خير دنيا بدكار لكن وان لان من لم يجن من الأرض جسوس يجن يفغر أم لهم شرك في السماوات ولا بغني أم أبوكال غني سن تأسمان نكون يلا تأسمان برا بحيوني برا بيلا يدس أسمان أم آتيناهم كتابا ولا بغني لن يجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو يجح بل بيد يخم يلين تيري أم يبقال تيالا بلني دارة كوسوف إن يعد الظالمون تنكد بني ديجنت بعضهم لن يتنيهم إل بعضا تلن إله إلا غرورا لذل ور تنكد أي ور لن يديجنت كان كل بيخ سمران الله خيرا ننغم ركت بارك الله نطق سنبرم تبارك وتعالى يمين نبيت لول سورة فاتر آيين فك من إن الله يلا رك ينسك السماوات موت يكو والأرض أكسوف أنت زولات ندجك تبن ندجك يلا تكتنا الحكمة ما في أسمان السوف كان كن ويس برق كي دام كي مب وحنا في القرآن وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن تبقى القرآن القرطبي بن كيفير لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما ومنسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكاملين suñu borom ñu leralene luddul yalla defu fi dara amu katan bindu asman bindu suuf ci la leral ñam ne ko moom yalla mo bindu asman bindu suuf tie len ba asman du dajju ko suuf dajju inna allaha yalla don yumsiku samawati muti asman yi juroom ñaar wal arda ak suuf yi juroom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ñu fi joge asman ci سوسي لن مين فننك يا لركا ولا إن زالتا بنجدون فينك أفمن دجك ولا شوف جناب إن أمسكهما كن للموت من أحد تكن من بعده جناو يال يقام خم بي أغانس أغانس يقام خم بي ياتو ياتو تبارك الله سوسي دجك ترامبل ما بيجيوي بد سمام xam xam ci gëmëri barki dem mo mbaay bu ñu ndé sétan ci la yékk di déglu radio yi dégg ngeen ngelaw lu reuy lu jaar Europe té ba kala dag gi fay garam yu bare bare bay té faara fu ay mbir yu bare bare bay reuy fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënu do yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mënu ci dara wa mo tax tabarak allah lañu ñe xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lool da lañu xam ak yoneen amma taxaw ni du fi am ndox mi bëll nga ni du fi am yoyu suñu borom tabarak taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jëlalu innahu yalla kan nek na haliman du ko tiyé diko tay yakamtu ghafura diko bari ngeegal yalla ñu ngeegal tay mom la olaf di tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tay suratu fatir ay ñin fuku ak ben wa aqsamu ñu diñal billahi ci yalla yefer ye bokale kat ñu diñal yalla jehde ay maamihim seen dëgg dëgg gi giñ ko dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent
1: la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ihda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufuura lu dul ab daw lu dul ab fël. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi. loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonun na ahda ihda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónneeb yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabaarakallah. yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko seet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng bi daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ji dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram réyréylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard réyréylu rek ci kaw suuf si wa makra fayi ak pexe mu ñaaw wa makra fayi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayi moo di rek la lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéeme lalal la yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabaarakallah muy waxu abu xiyaam wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayi u pexe mu ñaaw illa lu bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yaxiitu baalu l makri sayi illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawli min man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax bu ute barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi jërëm ñetti weer jëlaam ne bagaasam ba dellu si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala ñuy topp méga yi wala yaxiiqu du wàcc al makru sayi u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka wa taala innahum yakiduuna kayda wa akiidu kayda. foo lale fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayi u illa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñii pexe danañu xaar illa lu dul sunnat al awalin fa ñu njëkk ña jaaroon fa ñu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ñu jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtoo jota gu dang waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sett ko walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum ak na si nga xam ne kuy tooñ tooñ nga ci sa kaw kuy def njambe njambe wàcc sa kaw, kuy def ak jiba di wàcc sa kaw, yooyu lay wax ne fa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Loolu moom nam ame woon rek lay ame. Saa boo gisee kuy tooñ daa gis kuy def nekk sudul noonu, daa gis def kuy walbati yeneen mbir rek, la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faat ñam jaar loon fa mu jaar nañ ñam. Alqurtubi moom lay fii mu ne ajra allahu alazaba alkufar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila alazaba an nafsihi ila ghayrihi wa sunnatu hiya altariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe, kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yi tere ba nag añe jàmm loolu kemul ko. Suratu Fatir ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru mu ndax dañoo tukkiwut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu llazina mujjantalu ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Wa kaanu ñooñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwwa ëppoon leen kàttan. Wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yujizuhu di ko lottal fi samawaat fi asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu sëy. Amul lenn li lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf, yàlla soxla loolee du ci jot, wala muy jóotu loolee te jotu ko, wala mu bëgg loolee te amu ko. Loolu amul ci asamaan, amul ci suuf. Innahu yàlla kaana aliman nekk na ko xam, qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Yéeb jalla jalaaluhu ci suratu Fatir ay ñun fukk ak ñeent ñu ni won fii yu am solo ci wàllu ni adduna tëdde. Adduna ni mu tëdde mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dewaati si ceeb, kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ, pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow. Bi ma ko jinde woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci adduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayantoo nit ñi, wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla nnaase nit ñi maaka bimaa kasaboo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo kum may dee nee na kon kaw suuf nëgë nañ ñëpp jeex ne. Bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama du bàyyi ma du dara. Walakin waaye yu axiruhum tooñ kan daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab bam leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu Fatir tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya ñun fukk ak juróom. Nurante seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Tabarakallah war a door tey suratu Yasin. Suratu Yasin ci saar yi wàcc màkka la bokk, nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tafaro suñu dekké ñun ñep ina ñi xefatu ahlul qarya net li bua dekk ba ak kalen don wo ci diine ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñek day tambule ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu biñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak lu go xamne gi yoni giñ ko yoni lu wër la dadi waxtani yefal quraysi yi nga xamne dañoy yey di fetteru ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xamne moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñuy weddi waxyu ak ñuy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmm bi surtu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëm woon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar ñi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna wam lan dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag